день свободних на зору. Біло і все ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досині